Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Enzu nomzana womkama.
1: Chimbole kwenga kugambi.
0: Mirembe Mario Judene momkama alinawe. Waebo mkusamba kazi wonane ezo mwano wenda ini wa mkusa.

0: kuita pretty bad ke kakaimba kuita insaino agambe nyumiro kuku wacho samne atene chikuwa gaze wenda vye kunkuluze ya magezi suluyo mziki nebye mizanyo nage mbanja gala kuwe chocho sabye wano kunkuluze ya magezi atene chikuwa nga nage mbanda vye kunde chikabili mkaga ezise kusawa enya program ya fenda vye ramu the mirror tuwele wentambla ni senere banka bak abasingo kuteka mwen simbi atene okukua galiza muna Uganda kulaba nti ovla mbuta mla mluonji eranga bugende na dala mumazo nero mpise eka tuwe chiche chidi eka tuwe kandaba security ninge jirangani What are you? Ani ya bie katuwe mwa biechi. Humanyo kabuda koko na kone katuwe no wansi. Kone nga kalikubu nkeke. Haa, ni tima tulia mandanga tetutegete. He? Kale chena chichili saidi yeyo. Oboli ya utina yungine kubanga tuchiwuliza. Netumanya ebili saidi yeyo. Baby tambula. Ono nagambi what? Never nagambi. Again, sis. Wait for him. Ya die. Ukenya wengula njala mkufana. Aha. Awe sikundi ya mainja na yenyola. Na yenyola wabaji abachi na yo katona ya singo kumanya. Na inga njaka lukumena muna inga kugamati. Akadeka nukabulijo. Tuba tugenda buterevu. Monsonga ya beauty tip. Erango luna kuruwa lero njaka lukugamati ya kuchigambo cha beauty tip. Njebisera minu ebi ya kasana anga wikafana na. Mbubigambo fasiri ulutuwa uluwe katwe. Biru agambia guwa ulutuwa. Baila ya abala. Aneta badeka tuperi ya badeka tuono. Ndoza nti fasiri ya sijali. Kari, tugeza mbiri te. Mbari kuganti, ahude muna guwa msana. Mkwanu guwange uwefube kwenye kutuzi. Manyo hizo kubatoli fan. Sichi intucho. It's not my thing here. Nachazo omwana. Nangamba, I went to take some soda. So ngamba, I'm thirsty. Kwanza take water. No, what is not my thing? Nengamu kama katonda tulikuchua. Katina wa hizo kuba what is not a thing. Nega tichengu kusaba, we waliri zenyua angadagala. Ebi muku mintu ebi singa okuyamba mubiri gwaffe, bagaita mazi. Tewega yali ya mkwana. Manyi wali yama tu, si manyu baba wakula batia, mwakunyua mwenye sip, omumira kwa mazi, akuliranga Ngane mwaba gamira wano. Aisabula kuhisa awa mumonde na ingu kuhisa awa mazi. Awanga mira bomu. Mwole ba inachimukalu mbili dena tayagala. Na ingu kwega hili dene. Na kwe maya sura wangtanyu wa mazi. Na ingu kwega hili de mkwano. We walidi zonyo kumazi. Amazi chabula. Obude mwube robu kalu. Obobo msana. Emibili jafajita andiko kugeti gani. Jika muka. Jiku wamu amazi. Netu getting dehydrated. Chibi nyo musawe ya ndikugumikiriza nga toina musayi. Nenga toina mazi takuleka na kufuruma duwa lilo. Era gamba wano kuteka kechupa. Awo wenyini because amazi gali very vital. Mumibili jafe. Kati nkusaba nawe wefeko. Wachiri chikole nga atagendele te. Nywa yo wachiri kalita. Wachitagende. Nywa yo wachiri kalita. Lita biya vikopo bibiri. Sati ndo zaba tukuliza kunywa lita satu. Nekale wachiri wewalirize. Omanyenti tampeko. Sibu kopo kopo. Nezi no tampeko. Wachiri tampeko bilinzi nwe day. Beda wino mtu wanyo wa mazibu wa mtu nulida. You can easily tell. Uli wa mtu watuna yoga wakatunda wangu. Onaringa wangu bateka. Mutawel ni baka mulanga baka mulorugwe. Nga ye na kase. No mtu wanyo kutuzi. Umulava anuga ye. Unanyo kumbazida. Manyo mga sobwe. Guago. Katina wewe yambe. Obunde sibu lunji nyo. Na ye temi bilijia mazijigetaga. Norensonge mkwano. Amazi ganywe na usobolo kubeiranga. Obula mbugenda maso. Kande kamuze kumusambu tano, tano, ana. Chinana musatu, msambu musatu. My goodness. Neziro msambu munana nya, ana mumuenda. Ana musatu, zero, biri. Ate message e ya WhatsApp. Ojajiteka kumusambu tano, tano, ana. Chinana musatu, msambu musatu. Tulikumuze. Hello.
1: Yeah.
0: Wanji.
1: Mamari.
0: Waji Mary.
1: Oletamkwa.
0: Ndi wano zika kunonya yagala kuwasa.
1: Banage mwani zike.
0: Hey.
1: Mumpere namba.
0: Ha ha. Mkwaga doji gaba.
1: Mamari.
0: Yenyavo.
1: Obo butono tu mugabanga.
0: Hazata kula simu gavira na.
1: Kamanya. Oleta mamari.
0: Sina tambo gamba shidia.
1: Sende mkwana.
0: Ndoza lakuba miaka jamwe na jisuka.
1: Ejiriwa.
0: Ejiriwa. Ejiriwa.
1: Ejiriwa mwabu namba.
0: Uchitegede.
1: Omuze mamaliru. Mm. Bano oba ebera competition. Mhm. Bosale nziru. Naye nasala.
0: Kazi watu.
1: Boyambala obupale.
0: Na
1: bosala. Taina zina. Taina figa. Bunaye nabuteka. Bana emuntu tama.
0: Eh? Awongoleta gomesi. Ngolabo bana ya jesala.
1: Ate babata jirina. Mama lili osoka notebeza mtu ekigwo saze kati.
0: Tunatunula kuti abajitulegere fa abanyuma.
1: Abanyuma. Mm. Abanywa ku mazi ne tukola
0: siki. Tutegedde. Ne yaziza mariri. Bera bluzi kuluse ya magese sulewe mziki. Eba competitive spirit. The people that kind. Nga. Abaganda bakuita kuwali lila. Wakukuwa kufuga nilila. Ayagala bera u. Ano chakula ne chakula. Na kose wati na ngeja chakula. Because it's not tabula for same speed. Obo yagala, oba to yagala. But I know you teach. Tell it in your Miranga college in Pamide and Benza. Never even try enough. Wabi daba, hold ya. Hey. Nega, talk over your moon to Miss Cindy. I tell what comes to Kwambala, she tell it, Dala Kuvanga. A bit to be a Kwambala visible. Only Japambala be to be a new. Obiambalo beringa a fool. You go kusichagala. Ha? Ujo kufana nefuru. Kati weyambe. Hela.
2: Damu hili yani.
0: Yes, abo.
2: Eba desuwa.
0: Na wakuliza mkwano.
2: Ona avela Dixon Mbuya.
0: Dixon Mbuya?
2: Jesuzo kuza kabia.
0: Nisa niso kuliza Dixon.
2: Bale mkwano.
0: Yes, abo.
2: Yezo nyaga gama kubante wa ino muze. Omuntu na yogera ku muntu.
0: Dixon yokozo otya. Obadde okyatuwa ate gwe wenyini ne wekutulako. Kale hoja kudamugeze ko bolya tunafuna na guys says, wait for my counsel and cover sa. Oliokola benda sisi wo muntu. Bano bayingira bano bafuluma kijja kuba kitufu kati nachi. Ala wanyira za sala kusanga mukubole yange kubanga. Kati gwere kasa mgenda kuyimba. Kwa kasa yenyini mwambuze doze tufuli ya imba talimanyi. Atasimanyi mwenye na zetonda vikira kubamu na dobozi. Ya daka tundu kalio. Kati mgenda kula concert inge imba. Ye mgenda kuyimba kuchi for example. Temu imba kuyia Djibouti. Yes, Evo? Na wakuli vizu. Nedalinda kwa woli wali we chintu echita kuganya kuli msasile nesi kuli na wabachi chokala kata wali wo greda simanyi naenga wali we chintu echita bande chirunji nyo musimio onagambi ati ya katulave hello
2: madam Olivia
0: yes evo
2: uwe ono diko ni emaya
0: Dixon Mbaya, lero wa ba Dixon, yes sir.
2: Wandi?
0: Nti lero wa ba Dixon, inafudeka wa de Dixon.
2: Erai yezo ke njini wa kupa.
0: Ungambi oli Mbuya.
2: Haa, wali haka suni kaputu seko.
0: Hei.
2: Ne madamu lili ya ni mkuboli.
0: Hmm.
2: Jaka lo kugamba kubanto wa ino muze.
0: Yes sir.
2: Na ija na kugamba ntikuli omuntu mubi nyo.
0: Hmm.
2: Na kutemilo ubiwe.
0: Hmm.
2: Nenga mbutufu watewa kuolaba ngumuntu yoga. No muntu kako no gamba yi wana ko muntu wa gamba ntimo so ngambo nti abantu kubola bagwenga ko muntu mu bikukwe tekete kirati bona abantu muntu aba mu bikubona we bale ko
0: ne yaza ne yaza ke mkwano vera blunje ne be bagamba ko sobongo kwa sometimes we need kokoisa ku bwongo mukama wetu wa common sense ti good ya mogebe ko bwati ne ze mulabye ti zatikala nyo muntu asigala wakati Mbiyana babi yogede yes. Nisigala wakati olabe cheba gambie checho. Oba si checho. Nisasaa kujajinga mtu nga zesimu simwe kwa atide mchintu. Mubi kandave nkakasi.
3: Lili yani wasuzote ya mkwano.
0: Sabulunji mshala wili.
3: Kansubile wasuze bulunji. Webale kutuweleza mshala wili ba. Omuze gwenja galo gamba kubantu lili yani. Beba na avantu. betu mengalo zafuzi kwa atamu hulia janga ya galo kukwa atamu ngalo toma njige ya kute kati gweno gano muku atamu na agenda anganyumi angabwe weraga mani akakaza ya kukiraga no kwa atamu kwa si mungalo teka kwa atamu ngalo oba tekarifa muku anoba andifu oba sirifa sagara kumanyeze ngalozo ze kwa atamu ze bane nako kwa atamu ngalo bantu muku atawa ntuwa wachafatenga temu agara kunaba ngalo ama vera bulungi mukwano na ina angezo mkubata nywa mazi
0: muna ange weji girize amazi chavula muhu anko bende ngambia mbuyena amazi bali batu amazi chavula muga yige tonyo anga yoko sipo nyo wako mpola mpola yes nenga chama zimagali nitovera anga ochetaga muna ange yoge
4: naiba wale kuweleza kuwele shigongo tole nga sinzira wano echengira kutwenzi nentumba wedi sapensi ya okutali musango omuze munange zino benjagala kugambako beba mama bano oba baganda baffe abatunda ebyennyanja mazima ddala n'okola ku byennyanja naye n'ofuuka ng'oba n'okyuma ng'ekiki sindi buli akola mu byennyanja aba alina kuwunya byennyanja mukola mu byennyanja wenna n'owunya ebyennyanja n'otuula mu takisi n'owunya ebyennyanja takisi yonna n'esigala ng'ewunya ebyennyanja kwegamba buli ky'okwatako nga ne w'oba onaabye totukula zino bannange ngamba tweddeko oba nti ne mu mmotoka ezo takisi z'olukale tetwandi zitambuliddemu ng'omanyi otunda byennyanja ono oyambadde ettaawulo olijjudde lifumuka kali akawuzi nga muba twandifunye nga bubode wanditututte naye n'okwata kibaketi kyonna kijjudde ebyennyanja oyingidde mu takisi takisi yonna n'ekyuma nze nno ngamba munnaffe oba bannange twandizzeeko nze ekigongo ttoni nga nsinzira banekyengera ku twini
0: webale nnyo ttoni weebalire ddala bw'abaava okusuubula n'ebisigadde oli mutuufu oba yanditambuza leke yandirinye booda oli mukigiramu ebyennyanja ebyo olumu bikusobera simanyi bannange simanyi oba Paul Kemukono akyaliko takisi z'ekatosi zikyawunya ekintu naye takisi z'ekatosi nazirinyekedda naye ng'olemwa takisi z'ekatosi ng'okiwulira kakiba kibi n'omuntu abitunda okuwunya bw'otyo onage bwe bali kuweereza madamu liiri nze katongole ebulera katongole muhammad ebulera nze omuze ngamba kuba amasomero abasomesa abaana holide naddala obuto imagine n'ogamba abaana okutandikira ku ttoopu mbu balina okusoma holide bannange kirya n'ewaffe olemwa naye nga basoma ki bisomesa mulamu mujja akajanja mu kintu kino mujja akajanja mu kintu kino you people mujja tutamya kati omwana owanasali asoma holide asoma ki mulimba muzaagadde ne muyitawo naffe banaye tulina mukusa mu little common sense tumanya nti kati bano banoonya ssente bulinga obu holide package bwemutuwa banaye bwantama waliwo emitwalo etayo esatu holide package nina naaba tusobola holide package bagikuwa genda ogiprintinga kuwa email jako holide package genda printinga omwana waakole teweekwa sa nti twakututekeza empapula
5: hello
0: wanje
5: webale okuwereza madamu
0: sebo nawe webale okuwuliriza
5: nze omuze gwe njagala okwogerako madamu liria nengera na isaac wano emakerere mu kiko
0: ye isaac
5: abantu abatambula nga balya yenna n'ayasama agaaya ebyokulya biri mu kamwa bw'ayogera mansuka bannange beddeko bantu
0: webalenya isaac kubeera bulungi tebaakuyigiriza kulya nga bantu olyawo olya nga kisolo gwotambula olya amutunuulira n'akusola anti
6: Ninyani webale kutuweereza ono kasusse munnakassanda
0: ye kasusse
6: omuze ogusinga okuntama ku bantu ye muntu oba mukwano gwo akulaba ng'olina ssente n'azaabulabye nti oziyina nga gwozirya naye n'awulira ng'akemekera okulya nga zimuluma n'okusinga ye yazikola ate n'asalawo okwogerako ti ssente z'ozirya bubi oba ozikwata bubi naye nga n'ezenyininyizi teziwera ate nga teri amulondoola bino kasema nakasanga wele kutuweereza
0: kale mukwano naye webale okuwuliriza nkuluze ya magezi banda bira abe kasanda bali batya
7: hello Lilian
0: wanyisebo
7: webale kuwuliriza kubanga
0: okuwuliriza
7: tereva manya oba okutuiga Hassan memori ye wabiri mukwaso mu Uganda
0: ye Hassan
7: nsinzidde okuva kabisa nzomuza kwenjagala okwogera ku ndi ndi ngubulira ki
0: abyachi
7: aba abantu ngo nyasigara tukaba nute bamunywa nyasigara ngo gena matu nyasigara anekira olaba kugaguni kuno ku support bawandika ko muntu ngakute watu ntuna watu ngamugo gasigara no gena ne matu no kunyasigara ale munyeke uwongo li no munyera mupe abasinga sigara atisa kuvi azaza kandi omuntu no tunyasigara inzo kulala sigara
0: kitufu
7: so abantu be bazubeddeko abantu abasula sura ebisasiro kasasiro nga abantu bamaze okwerawo namweddeko bamaze okuyonjawo obeere otambula oli ebikuta byebikajjo omansamansa nogamba ono gundi bamukulizaawo so bantu abo beddeko ale namuntu ageya omuntu nga taliiwo mugwalwaki oba otya okumugeya nga waali benga wali akimanye kikundi angeyezisa abantu abo beddeko ekigasani okuva
0: egamasnaaumatakumaina nawe akunkumirela
8: halasaba
0: nawe okuwuliriza namba teka kiri ali atya maama
8: mpolampola
0: amiina
8: akwagala nyo akutumidde
0: nange mutumidde
8: agambulira abantu betwagala gomuze ebantu abali emmere ku makya afo nakateka manyo nakateka manyo
0: kasibo
8: mpaka saa kumi akateka kyali manyo
0: omukono leka mufumita
8: wabala kuwereza
0: ya zeza bera bulungi Lambert nga lwaki nsigaze ebigambo byange kubanga omuntu oyo ateeka akati mmanyo kabeera muli ne kabeera muli oba bali ebiti nze mba jankukoleka kufumita ekibuno tosobola kukazzaamu ne baba bakuwana hello wangi ye ssebo wangi ssebo
9: jebale nyao
0: ssebo naawe jebaleko
9: nze Gerard Sande lule wano mukiweereza mikyana
0: ye mukulu Gerard
9: kati omuze gwe njagala okwogeraku wegwa guli kuba maama abawaana basala baabwe abawala omuwala najja nga ayambadde obuntuntu maama we n'omuwaana nti mwana osabudde mwana obawadde
0: oli luno
9: n'otamugamba nti mwana gwe obuntu byoyambadde temuli naye n'owaana muwaane nti mwana obawadde aleka abawe naye gye bigenda ojja kwejjusa oluvannyuma temuliwandimugaa nti mwana wange oyambadde bubi obugoye bweyambadde tigusaana naye okuwakawaana okwo ogwo omuze guli gusinga kuba mu bamaama beŋambyeko webale nyo nyawe
0: webajaaisande
9: lulewa ne mukiweereza mityana
0: webale nyo Gerard Sande mukiweereza mityana kuluza yamagezi hashalaba wanawanawana panage smart panage omwana naga oke ate kasita mami akoonamu ono agambye takisi mukwano takisi z'ekatosi ziwunya wabula zikyumu agambye takisi z'ekatosi teziwunya wabula zikyuma zibuuze nze agambye good morning mikwano bamuyise ebbabi owange nze nali mmanyi zakyusaamu banaye takisi z'ekatosi omanyi osobola oku bw'otagenda era oyinza muli okusafokatinga wange hello yesebo
10: halo
0: yesebo
10: halo
0: hello sebo
10: halo
0: genda maaso
10: olagutuweereza
0: nawe okuwuliriza sebo
10: nze omuze gwe nawe okwogerako nga muvunyigize nsinzidde mukono gwe omuze gw'abakyala abakuze mu myaka naye nga kituufu ennyambala yaabwe tegwa myaka gyabwe ebyo beŋŋambyeko nze muvunyivise
0: webale nye muvunyivise ntibeera bulungi batulabira abe mpata mukono yaliwo yatutwala empata ono agambye wasuza otya mwana wa maama tasfabasha omuze abantu abayamba bannaabwe ate ne baboogerera nga bwe babayambye bannange mubeere n'emmizi bannange muswala wamba bemmba fans club musambye fans club agambye nti abaagala nnyo oyo bamuyise Saalongo Uncle Ben hello nji wanji
11: jebaleko nyaa
0: kale nyabo nawe jebaleko
11: kale nyabo ono Naalongo
0: Naalongo
11: ye nyabo
0: ye Naalongo osinzidde wa mukwano
11: ndi wano wenyini ndi neibawo
0: ndi neibawo wange wano ye Naalongo
11: ono Naalongo MCA
0: Nsanyi sokuuliza Nalongo.
11: Kale mukwano.
0: Yenyabo.
11: Olwalero munange ndi mutonye sitola kogera kuba birthday yange.
0: Ah, baira gwe kale. Mwesimi abazali
11: kunamira kubachala abo.
0: Yenyabo.
11: Omchala agenda nayambala. Nafuluma mu nju. Ndayambaza n'omwana we. Bannange n'otabulwa. Omukulu n'omuto nga tobaawula.
0: Tobaawula.
11: Naliwo mugamba nga atudde ekironda tasobola.
0: Kale nyabo. Sijja mbagambireko kuba obagambyeko okuluza y'amagezi. Happy birthday Nalongo. Hello.
12: Hello.
0: Bingi.
12: Eno nikwe kiyo sapienza kwekubye.
0: Kuoli sebo.
12: Ene tupuja pia kwa mwe. Nakula vye.
0: Wende mego lusungu lusumbua.
12: Nakula vye. Nijia kuna wane.
0: Nchitegera.
12: Wale.
0: Yes sebo.
12: Kama sana ndaka mcharo. Aine vya malika kuswe mkane wandambosa.
0: Oh why.
12: Mama wabana.
0: Yes sebo.
12: Mama yetuweza mkua mu.
0: Mwa uliliza sebo.
12: Oyogera na ambasada wakatasa makatende Simoni. Mbela mulega sumu.
0: Nisa njiso kuuliza sebo. Pazi wangao liya hiku mbuzi.
12: Uwepu vya kumu mbugalo. Okogea kuna mkulembeze wa umulamba kipira watasa wa mbuwa na yugana. Nesu nilituli yanyi.
0: Nse kubidene kubide mbigere lero singalo. Yes sebo.
12: Kato kumbuza ino geni ne mbele yo. Nse kaa unze kwa okogea mbulibigo. Kandange manabako lembaga. Noko neba ato weto vole, mbaga simu nga, ila ukwa kwa na, nunga, nunga mbila kwa, yeto mbila kwa, yeto mbila kwa, nguli, chuka umawuzi mwa, nima kwa kwa, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Sala no se simbi ntwe obo jazini
13: mukwano wasuzoche weba tunweleza omuzeo gusinzo kunta miladala mufa abachala bananga abachala anadala abambale mpali tetugaanye mpali zambali wana yu jamba docho jambali jekochi omukazi nga mukulu na yambale mpali kabla uzika kwa mamurubuto Ebi nyama nyama ebi ya yika yika davi mkaba ebi ya guba ya mbulaka bibi buwebi. Nori okotuka kumapu ya Uganda nge nsaru saru zonu nukamba na edara dara bachala. Mbo yamba dempale making a sure yamba la topu ngevika private parts. Tojia kubana buzi na eba nange chisuse. Mukama katona ngele nga wachi Uganda tajinsikiriza na atonda wa Uganda mpya kuwa na hawa kaza hawa kurubo unone kibida. Omtu na utamanya figa yojo inza jamba za nati jinyumira. Ateno na utambla nola baba kutumia norozo ni mienyo kumbe nga baku kineka bambi ya bachala mwedeko.
0: Kale nyabo huwele wale nyo bera blunje kuluza ya magesa sulewe mziki nebio mizanyo. Paul kene woneka za gami mbwe katosi waliyo bekeri oba mwalo. Kati mwagala wa unyechi. Tata tuagala wa. Aha. Nawe tuleke. Kati mwagala mstate house wa jenga wa unyesente. Olokuba. Tujueza vita kuata gana. Mbaka ndiyo mbukati. Taxi zi unyechi. Ziringe ze gaba nina chuo. Ze gaba tazi unye. Nizi nina chuo gezo nali ziringe. Kwa tazi unye vinyanchi. Nekda sevu. Habe kato sivete rizi. Butu unji nyo. Evi ntuviverenga vitambla blu unji. Kumi na imuza dechika sule kwele sawa. Etano. Program ndabiruamu.
14: Hello, testing microphone. Wow!
15: Wow!
14: Unaonye yume yogiro bulunje mina kuwe sekitiba kumukolo. Jangwa no kwenye sapiensia e Zambia, echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines, ezikola kuri mukolo wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebet, netents.
16: Tukubide kunotu msambu tanu mnana, nauti emu, msambu, kuminanya.
17: Singo mtu ye na kusabebi kuata kwa akaunti yo kuotelekira sente mu bank. Singo mtu ye na kusaba sente mu bao pini ye yechama, oba pini ye joko zisangu ugenze wa agent. Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa account yo ngo okozesa omutimbagano
15: Bera bulindale ili yaba fili. Towa mtuye nari kuata kwa account yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiuma vya ATM. Oba watundi nwe bintu. Gulire bintu kumichimbagano ngoko zise mkutia website. Eje sidika. Mugoni na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtel noti munana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakula ganita wamune Centenary Foundation. Ama company gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira dala kukade 10 amateka no kwa kulizo bigobererwa.

0: Mazizayo, manyobu njimba tuwagala buli yako Valentine kukano gai. Ani ya bagamba. Valentine wa abera walu na kurumu. Mbani maintu wabwa ino omuntu. Omuntu ya abera Valentine with Rhodes. Mbami se Maria Carey ya kayimba kakama Valentine. Kuda chikaziri emu yoka ebule kwele sawa. Etano. Program Debi Ramo Mwetuli. Nyongero kubu zako. Ateno kuongera okwagaliza. Bieno kumanga kutambuli na blunji. Ateno nenjengi nyongera okutegeza. Nti Caritas Uganda. Wamu namasaza ga ka. Caritas Uganda, ngeri wamu na masaza gekelezi ya katolika mu Uganda. Bako wala mantuwe nabu mtima mlonji, nabuli yena alina chaina, okuwa yetu diyo kiliba ganda bafi, abikara moja, abadpa enjala, uruva njima reche ya deka usa. Tusa bibobu yambi buwena okubu wayo, betuwa wabatu subi doku wayo, tuwese mwonsimbi enkalu. Tusoboze se, okugule mmere enkalu, omuli akawunga, omchere, ebijanjalo, omuwemba, buto, sukari, wamu neka sukari. Tuyambi semikutu jino wa manga. Owa MTN momo, eno yekodi jogendo kubango kuzisa. Eno yekodi jogendo kubango kuzisa. Nsambu mukaga, kumi na biri, kumi. MTN, nsambu mukaga, kumi na biri, kumi. Airtel money, kodi yeno. Nkaga mukaga, nkaga mmusambu. Abiri mutano, satu. Nkaga mukaga, nkaga mmusambu. Abiri mutano, satu. Gwe ayagale sentezo ziteka Musenary Bank. Gwe ayagale zisa kwa account ya fi. Eno ya account number kwa geno kuteke nsingi ezo. Asatu mwemu, zero, zero. Kumi, atano mwemu, abiri mmonana. Asatu mwemu, zero, zero. Kumi, atano mwemu, abiri mmonana. Account eno, elimanyaga Caritas Emergency Relief and Child Care. Caritas Emergency Relief and Child Care. Care. Echo bwono chikola mkwano. Ojo kuba okoze kali mukama ke yagamba nti we nalumwe njala wampa echo kulya. Manyi twagala tunoonye ebyo bifanana bitya. Ngatebe tulina kolera Katonda. Bitiniti ni bwe biti. Yamba banno ne mukama awulire esala zo. Nkuluze ya magezi.
1: Twesu ze sawi ndala. Time check. Esawa siwezi tano, esu kumaja. Time check ya kutusu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chona wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app. Ndadi mwamu, mira, ensonga yennyini kukwatako.
2: Abakuru wa polisi, abamu tebagala balaga kyakola, obalaga ekyokola ate bakuba bukubizi.
1: Ndadi mwamu,
3: akasente ko tukagala gwe mukyala woto muwa ku sente.
1: Eno yesho, tamira, ndadi mwamu.

aya mwana matoke gairide tuloko na ugibona tuyambe tupemu dembe tujirile kisa tuwane chibi ena kuzona tutewe nkere alitabuka na kumunga matuni ndogo yesi ima kwa kusubiza na matoka mwuzi wa fe Yesu Kristu aya mkama Yesu Kristu kwa gamba watu mwuzi imbalike demirembe wa demirembe jangu kutunulia yuhili ya fee na ya maasogo gazze kukiriza kwa ekelezi yao kilizo kumwe mirembe na kuseki munga buyagara wa wanga ya mula mula emirembe ni emirembe edembe liyo mkama liwe na mwe na kuzona uliyo

ayo mukama sacramentally no tugabanye ku Kristo tukuwanjagira tuwe tumwetwala olukoba ku nsi ne mu ggulu tusange okuba olukimu naye tukikusaba mukama Kristo mukama waffe mukama abe namwe katonda wa buli kantu patri ne mwana ne mumutuukirivu abawo omukisa. Amen. Nsewedde nsigale mu ddembe ly'omukama.

0: Oliviza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mwenye katanya sinya fama. Inkuruza ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko sosulide bie misanyo yona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu usibu hako, 22 bet. 22 bet ya runga mizibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti na gwalifu kwa muze. Elata kerizibu ha. Eliabali wansibu ya miaka abili mwetano.

0: Alright, huwa ni nyogu ina chaji ya kumideko, chenda mwenye kwenye senya, Radio Sapiensi, ya fikia tambla na katimba, akibie mizanyo extra. Uline pade seruma gomu bebez, tuchiawe bera mpola mpola, ne 22bet, gula o account, usubro kubira ngu siwa ne 22bet, atera ubire ngu wangula akasimbi. Changu nyo kubira ngu gula o account, gina msimu yo, uogende ya kuinternet, uja kubira ngu teka 22bet.ug. Website ya feja kubira ngu jau kusimu yo, gende wali chigambo register chini game juza mbi wakusapo ukuli ya manyago nini namba yo namba yo yesim kati wali awagenda promo code uja kubira ngoteko akatimba awagenda promo code uja kubira ngoteko akatimba then nyiga mchigambo register uja kubira nga wega taku 22 bet nsunga zona zibiringa zitambla tanda uza habiri mwetan tokilizwa kubira ngosiba chukana wa siba bera ngosiba n'obuvunaanyizibwa asiba bera ngosiba n'obuvunaanyizibwa embeera ebyeringa etambula ku saidi eyo mipiira gyonna kwekiri kugambye abangereza abato leero bagenda kubeera nga bazanya ne leagues endala zonna ezigenda maaso ja kubeera nga osiba ne 22 bet ateera obirengo wangula akasimbi siba n'obuvunaanyizibwa abazanya vacho games kweziri n'ebirala byonna ebigwa mu koyiryo ojja kubeera ng'obisanga ku 22 bet atanafuna mipiira agenda ku kodi y'omubebezi nkugambye tokola nsobi banaye n'osubwa late bad yakaongezi konako olwaleero abazze balya ku collect score z'omubebezi ekimu kimanyi zeeyogerera abazze balya ku collect score z'omubebezi zeeyogerera kale n'olumba ku kodi obirengo ofuna ku mipiira egyo genda wali 22 bet obirengo osiba bw'oba osiba siba n'obuvunaanyizibwa atanaweza abiri mwetanto kilisiba kubera ngosiba. Late birding kutedede kwa mpira gumu gukona odi chinana munya. Yasi yo mpira gumu na yengu gambi endese kule kisiko bili. Akaongezi kwa unako uluwa liru. Juki na kule kisiko jenatade kwa ordinary odi chukumi. Etuwadaka senti ya zanyenga bucha. Yona yoya tuwade senti ya bate ya kola bili bili. Irane biranga ya chikoze. Kati irande se kule kisiko emwe jide kwa ordinary kuliko mpira gumu wa kule kisiko. Theni kusane over. Omupira omulala jiri mpira ebiri jikola odi chikumi mwatan ejiri ku ordinary gato kalya odi chikumi ya ordinary jina tadde ekiro then late bali jiri ku docket nayo birango jijayo genda ali 22 bet yoberengo siba ezo receipt piri ze zikulembedde wadenga ne packages zindala kwezili akatambula kugambya akatandise ekiro ekikesi zona ko lwalero katam kachiatambulira ddala ateera osobola kubira ngo jaya akatambula akalala akali ku docket sawa zino wa VIP VIP kweri then nechi bimba kwe chiri. Bifune yungu njiga star, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Uwobo ito ya kunjiga star, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Tube ringa tube pira mpola mpola. Una ordinary to kore sobi. Mipire jionga wenji kuwa tebo uvoji siba. Late bad inga kweri uvoji siba. Tukua ata kenfisi kori no virengo kateka mu. Kenda kutwentu bet o virengo siba. Sibisa pupunanyi siba. Atanaweza abiri mwetanto kilisiba kubira ngo siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Kujia kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Tubiri nga tambla. Sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Uvoi. Tubiri ngo funa kumipirejo. Uvoi inabitanu. Uvoi obote kama tuka kambira. Gwetuka kambira. Mwate nina kusiba mutuwaru. Neta. Nagamba goe setingira pace. Atira kuhuwe seti ingira stake yu. Kwe kazitoga vanti evita anubi ange VIP yang. Tewalia jia kugana. Kwa nge alisiti yeba yu. Kwe nubuga vanti VIP yang enzensiba rukumi. Tewalia jia kugana. Kwa nga bobo soboro rukumi nofuna ye kumi. Tewa batabu. Kwa kati eno ordinary voteka moru kumi. Ereta ye kumi netanu. Voteka mo evita anu. Kumi netanu ngojigaba nyamu wakati zevere ereta. Kati ya hongu batu kula. Obo ukuli tatalaka sendi. Tobukira mulala wabukite guwe setting resteke iyo abali de ordinary jina tadde ekiro ezanyirero tocha mukirya no gama mbwa tekati nabadde nsibye 10 ndide 10 kati kensibe 5 netta beto omutufu oba omubeti nzo omutufu ino kuberanga imirya ku stake tocha mukirira maintaining a stake tubiringa tambula asitoberango sibana buvunanyizwa ngoza abiri mwetano kutaguru yembere yo nenga receipt ezikulembedde ye ordinary oli 15 then late bird oli 8 munya mupira guligumu kwata kempisi koli nakateke sibisa buvunanyizwa atanaweza abiri mwetanto kilisiba kubera ngosiba code elista 215 sita bisatu munya hash. Wobo ito jakunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash. Tuberenga tutambla. Nga tumaliriza yaliko msandu wa klabu ya Arsenal ayitibuwa Jack Wilshere. Manjia kulishe sawa zinaweze miaka 13 mwene ijubu kuru. Aba kuangala kapira nataka vako maanguluwa injari. Yeli badolu saa chakuba nukuba. Na ye, msajia watu injari za mfukira injari na beranga kapira kavako. Denga yomuku wa voka haba alibatani sobu runji. Kutimi ya seno, oboli yaone kutimi ya kuangiri ya Bungereza. Ngaloze wanti, agenda kubo mpira ya namirizensi. Ne, bintu pia mutabu kako. Kakati, sawa zini, atende katimi ya Luton Town. Walimu kuangiri ya Bungereza. Yasoka kubera kutimia Norwich City nga coach wa Chelsea kati ali kutimia Luton Town wali munda mukwangiri ya Bungereza ndoza basamba mu League 1 bova ku Premier League wadawo championship then wadako League 1 kakati mu weekend jetwa kakuba amabega Luton Town yabadde samba timu ya Reading mu game ya League 1 bagenzo kenda mu halftime nga timu ya Luton Town Jakulushe ya jatendeka. Bajikulembede kolo za badesatu kwemu. Jakulushe lwa genze mu dressing room. Obumuku bu video wafurumye. Umanyi waluwa ya linkinze ka video. Wilushe yanga yogira keri hawa samibe. Mu halftime. Mu dressing room. Katika video yako nekasa sana kumikutu jinu. Migata bantu. Ka video yako kibamu recordings. Na ye. Engeri jia bade. Apolota. Oba farasira mu hawa samibe. Nchyo mpira teguna kwa. Jia bade. Aringa kweso umu kubukodio kwa Pep Guardiola thene Mikel Arteta kubanga yabademu kambwe nyonga abajamu echeju papira batianga mwapta Reading yaba kule mbete kolo satu kwemu nga timi ya jaku wirushe ya Luton Town yaba kule mbete abavubu kolo wako mieo ni papira nga wafira kutiba kakana nga timi ya Luton Town mwapta imu jaba kule mbete satu kwemu nge wangu dompire kolo zabatenya kusatu kati uluhalabi ya bu video bu Wirushe yanga atabukira basambi mwafuta imunga babali dinze satu wemu. Ate timu niyo kuma uneberange ba nyasa timu ya Luton Town ni wangulo mpira. Buli muntu alimukuwa na Jakulushe ya bagamba. Ainzo ukuberange ya mutende saagendo ukuta kumoto nga watabu. Kuwanga notes ya wataba sambi. Nga mwafuta imbabali dinze kolu zaba desatu kwemu. Zako mione zibayamba ukuberange bangulo mpira e goals niya kusatu. Lurecho. Abangereza bali mukuwana jia kurushia bagamba ye Pep Guardiola dako ono yagendo kudambu mubigere bya Mikel Arteta kwaseno kubanga alabi kawavubuka jabaso bolo bajjamo ekiyeju so ya kurushia ya trendinga olwejo kiyakoze nenga ebigambo bya batakozesa nengeri jia zizamu abavubuka abamanyi ne bakomawo wadde bade bali dingidwa e goals satu kwem mu half time bakomyo ne wakubumpira e goals abatte nya kusatu so ye jia kurushia abaseno Hei, msikawa Arteta inzo kuwa uuja jampola mpola. Chari asa tumwena, muna mpapia, mga zino zimani yu, weza papia, abamu kubatende sabato, nga ba amri, mni wapaleta kumatimu, kwa kananga waba fumute, nga chelusi, weza papiza wa Frank Lampard, ni wapaleta, ebintu nebibocha, na mwemudia chifu wanga mchiza munda. So, yejia kurushe yoyo mumbere anga wetambla kari njaga la kubere anga mkwere kereza ebisinga kuwa ntujia kubere anga tujana vya waliye chiro mkaga paka msambu atana funa mipira genda kukodi oberengo funa kumipira genda alipen to bet oberengo siba lisiti yekule mbe demu zona ye ordinary ekola odi chikumi mwatan ngatu wakalia ordinary odi chikumi gendo je odi chikumi mwatan genda alipen to bet oberengo teka mga kemfisi bobo siba na pufunanyi siba atana weza abiri mwetanto krizi wa kubere anga siba Uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Ubo ita uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Tube bere kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Berango tambla nili siti yezo biri, late bad, then ordinary. Package zendala zona kwe ziri, katambla kwe kari, echipimba kwe chiri, ne VIP kwe yeri. Kusita bibiri kumina msambu, sita. Bisatu mwenye hash. Wobo ito ya kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Paka waliye chilo mkaga paka msambu. Yenze padi siru magumu bebez. Kankwa gali za kaunge za kalunchi. Weraba.
1: Akoke kaba daka timba kebye misanyo extra. Mutuko so surire bye misanyo yona. Aka timba kebye misanyo extra. Kakutu sibu hako. 22 bet. 22 bet ya runga misibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubeti nga gwalifu kwa muze. Nata kilisibu ha. Edi abali wansiwe miaka avili mwetano. Twesoze sawe ndala time check. Esawa ewezemu eyakawungezi time check kutusibwako. Bena musiga simbiwo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala ku siringi 10. Ofuna magoba gabuli runako. Atengo sobolo kuja yaka senti ka kiseda cho nawo yagalide. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga tan star mukaga hash. Oronde ko investor. Obokoze se MTN momo app. Tenda munyaka tunyise nyafama.
2: Oh mana nasanga. Nasanga.
1: Radio Sapiencia.

Alright, shana mwenye katengeza nja fama radio sapiense nkuluza magizi nsuluyo mziki ndivye mzanyi. Dachika ziri kumina satu zaka itakusawa esatu ize chilo choru na kuru wale. Tuwa tu ingide wakade kanuke njini okutu sako programu ene itiwa tochi yevye mzanyo. Iranga programu ene vile wakati wa sawa satu paka sawa nya. Tori na walau ugenda kusanga vya mzanyo vinyuvu wakati wa sawa satu paka sawa nya wanamonda mugwanga. Na ulechu uli sawe zuri zuwera yugima nyanti Robert waso sebu nyaba ingideo. Neba neba kola na bone ngoo na kuhuli nchiru wakubiri tubela ni Dawudi Gombe okuwa amauli legebi emeza nyonga wekatambuli tugalina manji manji wanumonda mugwanga ogenda kubanga ugafuna waliwolu talu kakuse oluli wakati wabakulu na wabakulu ogenda kubanga ubimanya olutalo luli wakati wani nani era nsonga chi batabula nsonga chi bayombya tugenda kubanga olutalo tuluku luo manjife tuwagala nyevi ebintu kwanga vyevikola maulili mbabu ya ide nyama chote chukola maulili uwe mbabu ya rumu mtu agositikaba maulili na ato mtu

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapientia. Enkuru se ya magesi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapientia.
0: Chenda mwenye katanya sinya fama. Enkuru se ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa suridwa kweto rolo na kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusi wako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka 25.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia enkulu ze ya magesi.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo.

chenda mnyaka tuinze nyafama Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, nisuru ya muziki nebiye mzanyo, mkwanirisa mwenango mwenja uliriza, yonacho sinziro kutu uliriza, webali nyo webali ditela, eda chika ziri makumi abiri, zaka itakusawa msambu getombi, na kuzo mwezi kumina mwenda, mwezi guwa mnana, mwaka biri abiri mwakaga. Program damwe subi, nzen nansera, lubwa lukovu, ngubia junior muzukuru waka rike mkungwe, telete bubia. Kutambula fena, kula wanga tuita fena, mchiro chino. Mikuano jange na josinzi labu mikuano gangu kuuliriza, uwe bali nyo, bali litala. Tugenda kuita mchiro, ngatuseye ya mpola mpola, ninyimba za fe, atenga butunyumia emboze starizimu. Uwe bali kubayo, uwe bali kuuliriza. Mulongo spe, kutumideko mnange, uwe bali kuuliriza. Uwe bali kubayo, uwe bali kuagara Radio Sapiencia, ati webali kutambula na program damwesubi. Mchala leunti na jumba, we kabala gala ni inga kati ulimu Amerika, mkutumideko nyongiro kusasira ukosefu, ati na mwenda mikuano, abali ukumpi na abali yewala, kuru Daudi mfufu, mkutumideko. Mwenda ba na damwesubi, abali kuno na abali yemitala, mwenda mba tumideko, mwebali kubayo. Mugana nge Benjamin Sentongo na mkutumideko, na mwenda mikuano jange, yona jori webali kuuliriza. Wewao edachika zili abili mbili zezaka itakusawa umusambu ogwetumbe. Program tulimudamasu.

0: chinga mnyakati nzenya fama radio sapiensia inkuruzi ya magezi nsulu yomziki ndebi mzanyo dachi kaziri mukaga ezibula kwele sawa na te mwenda ogetumbi sawa mwenda tugena msapule ya fe eyo busasizi kansudenti munange eyo enyimba zonna ze tuwulidde tezikuyisiza bubi n'akamuna akeddagala era nkakasa nti gwe ali yabadde mu kiyongobero eyennyise mu ngeri emu oba endala zisobodde okukutoowolokosa emmeeme eyo kati nkakasa nti tesigadde kye kimu wangi wangi taata gyendi munange otya nno
1: nange bulungi
0: yako nani ono?
1: Oro, msabese nandi ya mbiwa zani.
0: Sani sukuli za siku?
1: Munda wale kutuwe niso.
0: Wao.
1: Kubula nanyi?
0: Kufudala.
1: Na hini mbela nga wajitegea ila jitulimu. Akawubu kafu kakawubu.
0: Ache chitufu nye?
1: Nenye azimubulo mkumumbo hivi za ako.
0: Ndude na ye?
1: Vandani. Tuwabachi.
0: Kaka saje muri mchateni.
1: Walua bakuru balaba isiranda ni sebo sebo.
0: Sebo?
1: Hey, abiranda ni.
0: Nabo je bali balungi.
1: Balungi twaina tatu.
0: We wao.
1: Agnes katwaga na kachwa.
0: Ni tata.
1: Bobo waambuliza kwa gambi. Ndinze nchali konyo nyo wa kwa munaye litukwa atiri kaja mukawera. Omuka mabanku milebona.
0: Kale munanga akume. Okay, webali nye msomesa Ronald, webali nye webali redala. Chena mnyak tuenzenya fama radio, sapiensi ya nkuruze ya magezi, nsuru yo mziki nebi mzanyo. Zero musambu, tano tano, ana, chena na msatu, msambu msatu, ne zero musambu, muna ana nya, ana muenda, ana msatu, zero bili. Awe tuita, ne tuulizganya program, tulimoda mwesubi. Wanje muna. Hello. Oh, wadoti ya mnangi. Ziro msambu, tano, tano, ana, chinana msatu, msambu msatu, ni ziro msambu mnana nya, ana mwenda, ana msatu, ziro biri. Wetu batuita, tuulizganye. Oluimba, lunorugamba, mutima gwange.

0: Hey, Wanji.
1: Hello.
0: Wanji Tata.
1: Ngeje za fukatu. Salamu.
0: Yesu.
1: Nge ngamba kuu ya ngambye na wami ya gina kuweweka basa katu sabate kanakutu.
0: Ya ngambye di.
1: Ya ngambye ngamba tina kwa mkwano kwa kuweza kutumira na ngambye kuweweka basa ni ngambo waka atu se.
0: Aja kujia wagamba kawa kajia kutu koyo.
1: Wanji?
0: Wagamba. Kawa kajia kutuko obudde bonna.
1: Ngawi agada kuweza kabasa na yewa katuwezi kusimu. Timanyi.
0: Atuli indi.
1: Ngawi agada kuweza ka... akantu.
0: Kari kari.
1: Nia kuagala nyo.
0: Nange buwencho mugambe muagala nyo.
1: Ati sabira kusetiposi. Nia, nia unawo, jano chaye nyo. Nia kuchari ya kusetiposi ya nyo.
0: Ya kujia, nja kujia.
1: Arina chilala.
0: Ee.
1: Teniposi ya nu. Petuwa sazi.
0: Babu genze. Murongo ngulavi. Kali chena mnyakite nzenya fama Redi Sapiencia. Inkulizi ya magazi nsulu yo mziki. Nibie mzanyo. Ee mchala Grace nabuami muna. Genku tumideko. Uwebale kuhuliriza. Adachika. Sawa zimazoku ero muenda. Zimazoku ero muenda. Tugena msapure ya feyobu sasizi. Wewe ne gira njia kudamasa utuwaye.